0: сини тіле нашого на небе, Бога Дом Тобродична, як на небесо, де фарме фає тона, сікун за дебею афарі фетор летав, де мост наш тірне гасє, Божка Тома на ібігу.
1: Σε ιότια εσμετρία δε φουτσία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίρ

Яко ти поразилась, і вся враждующая мівсує, зуби грішников сокрушил єсі, Господнє єсть спасіння, і на людях твоїх